Vitamin C, The Alkaline Vitamin C, mapalit sa mga butika, Saldon Vitamin C, The Secret of Health, Bacteria, ug Viruses, nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Saldon Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Saldon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Saldon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Saldon Plus Gold, Saldon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Saldon Plus Gold ug Saldon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Saldon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalit.

At pa, puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, madawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

Sa ngalan sa mahan, sa anak, sa Diyos, ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalay gunog magagahom nga mahan, taga-salamat Lord God ning laing kabuntagon usab sa among kinabuhi. Salamat sa imong pagbantay kanamo. Salamat Lord God sa kinabuhi nga hangtod karon amo paghiapong napahimuslan. Which is kamo man kini akong gilantaw nga usa kada kong grasya matag adlaw. Salamat nining tanan langit nung amahan. Nining adlaw sa Lord God, kami nagapangaliw po nga nakanimo. Naunta sa tibuok adlaw, imo kaming giyahan, imo kaming ubanan. Ikaw unta mo iwag sa kahayag sa dalan nga among pagagya. Ikaw unta magabendisyon, magapanalangin sa mga sakyan nga among paggagamiton. Ikaw unta Lord God magapahiluna sa among tagsatag sa kamuhunahuna. Sa magibuhaton unta Lord God, ikaw magagiya ka namo. Ang kinintanan magbalang puso ng tibu usap sa imong kabubuton. Bendisyon ni panalangin ni usab ang among mga kaigsuunan ng mga masakiton na naakaroon sa tagsa-tagsa ka mga tambalanan. Naas ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ngayon wala na madala sa mga balay tambalanan gumikan sa mga kakulian. Ihatag sa mga tukan nila Lord God ang mga financial para Lord God sa mga pamalit o mga tambal nga rin mahimong instrumento para sa tinuod nga kayuhan. Taong kinahanglan sa mga pinansyal labi na sa mga panginabuhian. Dapat panta Lord God ng hatagag kahayag. Pinagis pagsalig ng kanim. Walang espiritu ang tamay magiya kanila. Noong takinintanan. Hatagag kahayag para sila mapanlantaw sa maayong kaugmaon. Tanong tanang ni kinahanglan kanimo ni ning adlaw Lord God dinat pantay nga ikaw magadiya. Ang balang espiritu unta may magahayag magadahan abag ato kanila sin tanang paglaktan. Tanong tanang Lord God wa kami mahimo kun wala ikaw buwa sa amo kining gibalik ang dungog himaya. Salamat nga anak kanimo. Inagi si mong bugtong anak among Ginoong Hesukristo. Dios nga sa hangtod sa kangturan. Amin. Og amin. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amin.

0: Exciting!
1: Good morning! Oras ka tropa sa XFM, alas 6:03.
2: Express Balita!
3: Express Balita!
2: Headlines!
4: Headlines!
5: Sa mga balitang lokal, duwa kanotadong pinangita sa balaod, dakpan sa sunod-sunod ng operasyon sa Tagum City Police. Motorista nakuha ang droga sa checkpoint sa Tagum, arestado. Sa balitang regional, suspek sa paglugos patay sa dalaga sa barangay Dagat, Kidabaw, Valencia City, subling nasiko. Sa balitang nasyonal, Representative Rene Co. Gibatikos ang sugyot ni DILG Chief Rimulya nga buwagon ang SK. Sa balitang international, Estados Unidos i-withdraw ang 5,000 kasundalo gikan sa Germany. Sa balitang sports, San Juan nagpatumba sa champion nga Abra. Mindoro nagpaulan og puntos sa MPBL. Sa balitang showbiz, Britney Spears gikasuhan tungod sa pag-drive nga hubog.
2: Express Balita.
3: Express Balita.
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
3: XFM
6: Express Balita.
2: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
1: May buntag Luzon, Visayas, Mindanao. May buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatun sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Mayo 4, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix, ang nasangpit ka kape. Makabaton kag mas limpyo nga lawas gikan sa sulod baingon sa gawas. Mag-Santon Gold Coffee Mix na matag-adlaw.
2: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
1: Malampusong na aresto sa otoridad ang duha ka mga individual nga nuntadong pinangita sa balaod. Sa sunod-sunod kining operasyon sa mga sakop sa Tagum City Police Station, inubanan sa ubang elemento sa kapulisan. Naglakip ang mga narakpan sa usa ka alias Mayor by 29 anyos. Gila isip a top 9 most wanted person sa provincial level kansa nadakpan sa barangay Pagsabangan, Tagum City. Pasado alas 10 ang takna sa naaging gabi. Gidakop ang si alias Mayor, pinasikat kini sa warrant of arrest gikan sa korte tungod sa kasong paglapas sa RA 7610 kon statutory rape. Acts of lasciviousness nga dunay piyansa na katidad o 200,000 pesos. Samtang ni baguhay lamang, aresto usab ang usa ka lalaki nga si alias Rod. 51 anyos kansang gila isip ang top 3 most wanted person. Pinaagi sa iniusang pagpaningkamot sa kapulisan sa pag-serve o warrant of arrest sa may barangay Epukon na Tagum City. Sumala pa nga sa ang pagdakop kang alias Rod at dunay kalabigitan sa iyang giyatubang ang duha ka mga ihap sa kasong acts of lasciviousness nga dunay piyansa na katidad o 400,000 pesos o kasong rape by sexual assault nga walay piyansang girekomenda. Balog na mga dinakpan sa Tagum City Police Station alang sa tukmang disposisyon aron mapanubag kini sa ilang mga nabuhat nga krimen. Mahinom man nga gipamahayag ni Police Lieutenant Colonel Frederick Delis, Chief of Police, nga parayong gipakusgan sa ilang puwersa ang pagpangita sa mga wanted person sa katayuan nga matagan o kasulbaran ng mga krimen ubos sa iyang pagdumala aron ang hustisya makabot sa mga nahimong biktima.
2: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
1: Samtang adunay motorista nga nakuha ang droga sa checkpoint sa Tagum, arestado. Alang sa kumpleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
2: XFM Report.
7: Arestado ang usa ka motorista human kini nakuha ang droga sa gimontar na checkpoint sa sakop sa Tagum City Police Station. Ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Frederick Diles, Chief of Police sa Purok Tubi, La Filipina, ning siyudad sa Tagum. Alauna 44 ang takna sa niaging kadlawon. Nailhan ang dinakpan nga si alias Julito, 46 anyos, wielder, residente sa barangay Santo Niño, sa Wata, Davao del Norte. Sumala sa report sa Tagum City Police, ipatuman sa kapulisan ang checkpoint alang sa implementasyon sa RA 4136. Physics o Anti-Criminality. Gipahunong sa operatiba ang maong lalaki sanglit wala kini nagsulob og standard helmet na paglapas sa RA 10054. Apan misulay kinig sibat, hinunan nga giaresto kini sa paglapas sa Article 151 sa Revised Penal Code Resistance Disobedience Person in Authority. Samtang gipahigayon ang body search, nakumpiska ang usa ka paketeng gituwang shabu na mitimbang og 0.6 gramo, nagkantirad og 680 pesos. Drug paraphernalias, non-drug item, og usa ka Honda TMX ng motor nga walay plaka. Balhog ang suspect sa Tagum City Police Station og mag-atubang sa kasong paglapas sa Section 11 og 12 sa RA 9165, Article 151 sa RPC, RA 10054 og RA 4136. Aron muli kun ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod. Magturbo melinanser matagdulog. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
3: XFM Report.
1: Nagkasalamat kay tropang Darwin Dulatri sa detalye sa report.
3: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Top 1 most wanted person sa Dakbayan sa Panabo, nasikop sa kasong rape. Alang sa kumpleto detalye, katropang Gab Alas.
3: XFM Report.
5: Malampusong nasikop sa kapulisan ang usa ka 23 anyos nga lalaki nga giila isip top 1 most wanted person city level sa usa ka operasyon sa Panabo City Police Station nga tubilabing adlaw sa barangay San Francisco. Ang pagdakop gipaygayon ubos sa pagmando ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas, Chief of Police, uban sa inisang persa sa Sikan DNPMFC, DNPIDMU, PIDMU og DNPIU. Gipatuman kini pinagi sa warrant of arrest nga giisyu sa Regional Trial Court Branch 3 Panabo City, 11th Judicial Region. Ang suspitsado nagatawang sa kasong rape nga adunay criminal case number pinitsahan ni atong Marso 30, 2026 uban sa gikatakdang piyansa nga balor 200,000 kapesos. Sumala sa kapulisan, malinawon og walay insidente nga nitabo sa pagpatuman sa warrant. Gipasabot usab sa suspitsado ang iyang mga katungod sumala sa konstitusyon sa wala pakinigidala sa kusodiya sa kapulisan alang sa hustong dokumentasyon og disposasyon. Nagpasalamat usab ang Panabo PNP sa padayon nga kooperasyon sa komunidad sa pagsuporta sa kampanya batok kriminalidad. Giawag usab ang publiko nga magpadayon sa pagbantay og dayong pagreport sa mga kadudahang tao o kalihukan aron nga mapadayon ang kalinaw ug kahapsay sa syudad. Katropa, kaping healthy dunig lita tayo ng collagen ay magipangita mag-Zanton Gold Coffee Mix na. Katropa, mas balita sa Tagum City alang sa nagayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News.
3: XFM Report.
1: Kaya salamat katropa ng Gabalas sa maong balita.
3: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Gikan sa Dakbayan sa Panabo, katropa, tuta sa Davao Oriental. Tungod kay 84 ka mga partisipante sa Oplan Gahayag Batch 2 sa Davao Oriental Police Provincial Office ni graduar kagahapong adlaw. Alang sa kumpleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
3: XFM Report.
0: Malampusong gipahigayon sa Davao Oriental Police Provincial Office o Kondopo ang hingapos gabahin sa kabataan at timanon, hatagan o katensyon yung anak gasa sa Ginoo o kon Oplan Kahayag Program Batch 2 kagahapon sa hapon. Gipangunahan mismo sa gikonsiderang amahan sa maong programa nga si Dopo Provincial Director Police Colonel Richie Siong Bukol ang gipahigayong pito kaadlaw nga Divine Appointment o Moral Recovery Program ubos sa Oplan Kahayag nga nagsugod kani adtong Abril 27 hangtod kagahapong adlaw nga gihimo sa sulod sa Dopo compound sa barangay Dahikan, siyudad sa Mati. Subay sa mong programa anaa sa 84 tanan ka mga partisipanteng kabatanunan gikan sa nagkadaiyang munisipalidad sa tibuok probinsya sa Davao Oriental, lagip na ang component city of Mati ang nigraduar sa maong programa og nakabaton og sertifikasyon ubos sa maong kalihukan. Ang maong pito ka adlaw nga aktibidad na himong malampuson pinaagi sa panaghiusa sa mga personahe sa Dopo, mga representante gikan sa Love Philippines Movement og sa hugot nga pagigalayon sa Junior Chamber International o kon JCI Mati. Tubong sa naasoy nga programa ang pagpalig-on sa moral o espiritual nga aspeto sa mga minor di edad nga kabatanunan nga nahilambigit sa mga gang riots o guban pang krimen nga gibansagang mga Children in Conflict with the Law o kon CICL sa Dibok Probinsya sa Davao Oriental, pinaagi sa mga aktibidad nga nakabase sa mga maayong pagtulunan, mga maayong pulong nga kinutlo sa Biblia o ang laom nga pagtugkad sa mga nasinatiang suliran sa maong mga minor di edad aron mahatagayod kanila ang hingpit nga pagsabot o gikinahanglang pag-amuma. Lakip sa nasambit nga programa mao ang praise and worship sessions o ang paghatag o positibong mensahe nga nagdasig sa mga partisipante nga makapamalandong o maghimo o positibong kausaban sa ilang mga kinabuhi sa pagpanguna usab ni Miss Marie Cardiquinha, Pastor Police Captain Napoleon Sabes o Pastor Police Lieutenant Colonel Ricky C. Obenza nga mausab ang kasamtangang pikado sa Dopo. Gitambungan ang maong graduation program ni Davao Oriental Vice Governor Maria Glenda Rabat Gaita nga mao'y nirepresentar kang Davao Oriental Governor Nelson Boyd Enghirang, anausab ang presidente sa JCI Mati nga si Mr. Bernrenz Escobilla o daghang mga miyembro sa ilang grupo. Sa iyang mensahe alang sa mga partisipante, gibutsag ni PD Police Colonel Bukol nga pinaagi sa pagtinabangay sa mga personahe sa Dopo, mga religious groups o JCI Mati. Lakip na usab ang hugot nga suporta ni Mati City Mayor Joel Mayo C. Almario o Governor Nelson Dayang Hirang ang Oplan Kahayag Batch 2. Nakabot gayod diini ang mga gikinahanglang suporta sa rehabilitasyon o reintegration program sa mga kabataan pabalik sa komunidad. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa ni sa balita, gikan sa City of Mati. Para sa nagahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Katropang Vicente Pichon the Fourth. XFM News.
6: XFM Report.
1: Nagasalamat kay tropang niya Vicente Pichon the Fourth sa detalye sa report.
6: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Alas 6:14 na ngatong oras, mga katropa. Giaprubahan na sa Sagunayang Panlalawigan sa Davao del Norte ang resolusyon nga nagtugot sa probinsyal nga kagamhanan sa pagpalit og fuel. Human kini makakuha og botong 11-1 sa special session ni atong Abril 30, 2026. Ang maong resolusyon naghatag og otoridad kang Governor Edwin Ayubahib sa pagpirma sa Sales and Purchase Agreement uban sa nasabi RM Petroleum Corporation. Aron masiguro matod pang ang ligon nga padayon o padayon nga supply sa oil products sa probinsya. Sumalakang Vice Governor Clarice Ubahib ang desisyon dili lamang bahin sa procurement kundi usa kalakang aron marikayan ang pagkaputol sa serbisyo sa gobyerno ilabi na sa ospital, kapulisan o mga emergency responders. Lakip sa mga probinsyon nga sa kasabutan ang pagtakda sa fixed price sa kada litro sa diesel o gasolina. Ngapil matud pa ang tanang buhis o gabayronon kung musaka man mga presyo sa merkado. Dili kini makaapekto o dili maapektuhan ang kasabutan nga presyo. Apan kung mubos ang presyo sa merkado sa delivery date, mubos sa usab ang bayran sa probinsya. Gibutang usab ang contract price cap nga dili mulapas sa 221.5 million ka pesos. Isip kabahin sa fiscal discipline samtang gitugutan ang probinsya nga makapalit og hangtod sa 53 milyones ka litro sa diesel og 29 milyones ka litro sa gasolina base sa panginahanglan.
6: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ulahing detalye katropa sa balitang lokal na 52.9 milyones kantidad sa smuggled cigarettes na kumpiska sa Gobjan. Ito ka mga individual arestado. Alas sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
6: XFM Report.
4: Bukabat sa 52.9 milyon pesos ang kantidad sa mga kinahong ilegal nga sigarilyo ang malampusong nakumpiska sa gipahigayong operasyon sa Regional Maritime Unit 11 sa kadagatang bahin sa Gobernador Generoso Davao Oriental. Uban ang Naval Forces Eastern Mindanao, Regional Intelligence Division sa PRO 11 ugsa sa Police Station sa Davao City, usa ka Joint Border ug Seaborne Patrol Operation ang gipahigayon niini dili pa lamang dugay kung asa na matikdan ang gikadudahang sea vessel ug napugos matud pa ang otoridad sa pagpatuman ug tactical maneuver human kini ni sulay ug ikyas taliwala sa mga warnings. Malampuson hinuon kining na-intercept ug didto na siren nga gikan kini ug hulo-sulo di na diskubrihan sa gipaygayong visit board search and seizure operation nga kargado day kinig anaa sa 1246 ka mga master cases sa gituhang smuggled nga mga sigarilyo. Gilang kuban kini sa 451 master cases sa Busco Cigarettes, 298 master cases sa New Aris, 403 master cases sa Green Hill, og 94 ka master cases sa Canon Menthol Cigarettes. Dungan usab niini ang pagka-aresto sa kapitan sa maong MB Bukal nga motorbangka, lakip ang unom ka tripulante kinsa pasakahan sa kasong paglapas sa Section 7 subay sa Republic Act 12022 ug uban pang magamit ng mga probisyon sa balaod batok sa ilegal nga pagnegosyo og tabako. Gipasiog na sab sa RMU 11 nga pamatuod kini sa walay huno nga dedikasyon sa mga otoridad sa pagpatuman sa balaod ug pagpakgang sa smuggling activities sa kadagatan alang sa ikahapsay ug kaluwasan sa komunidad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
8: XFM Report.
1: Daga salamat kay tropang Marvin Ibano nanukad gikan sa XFM Davao City.
8: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag. Balitang regional, balita sa regional.
1: Alas 6:18 na ang oras, mga katropa, og karon sa detalye na sa balitang regional nga hatod ganato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga permitting normal atong pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang nasangpit katya, mapalitan sa mga pharmacy butika nationwide.
8: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
1: Suspect sa paglugos patay sa dalaga sa barangay Dagat Kidavao, Valenza City, subling nasikop. Alang sa kumpleto detalye, katropang Hanilo Tabios.
8: XFM Report.
9: Subling gisikop sa mga otoridad ang suspect sa brutal nga paglugos patay sa 15 anyos nga dalaga sa Sitio Sinait, Barangay Dagat Kidavao, Valencia City, Bukidnon niatong nakalabay nga bulan sa Enero ning tuig. Ang operasyon gilusad pasado alas 9 sa buntag niatong Biyernes, Mayo 1, 2026, sa Purok 5, poblasyon Valencia City, Bukidnon. Gilang dinakpan nga si Marlon Abdon Rosaot, gilausab sa kapulisan nga top 6 most wanted person sa Region 10, 28 anyos, Olitao, Maguma o residente sa Purok 6, Sitio Buko, Barangay Banlag, Valencia City. Kinihuman nalutsan ang mga akusado o warrant of arrest sa kasong rape with homicide, ilaom sa Revised Penal Code, Article 226B, pinitsahan Marso 24, 2026, nga walay girekomendang piyansa bugti sa iyang temporaryong kagawasan. Kahinumduman nga una nang gibuyan ang suspect na itong miaging Marso, human gidismis sa korte ang kasong direct assault tungod sa kakulang sa ebidensya. Sa karon, gibalog na ang dinakpan sa custodial facility sa Valencia City Police Station. Mga katropa, para sa ligon ng immune system, tumar og Xanthone Vitamin C nga matabang makigbatok sa mga free radicals para sa overall wellness. Alang sa nagayusang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
8: XFM Report.
1: Nagasalamat kay tropang Hanilo Tabios, nanukad gikan sa XFM Bukidnon.
8: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
1: Samtang 8 anyos patay, samtang 14 kapasahero sa bus. Samdan human na magbangga ang duha ka mga bus sa Malungon, Sarangani Province. Alas sa kumpleto detalye kay tropang Ivan Pulonan.
8: XFM Report.
10: Nagbangutan karon ang pamilya sa 8 anyos nga batang lalaki nga si Raymond Balongo nga taga Barangay Santa Maria, Davao del Sur. Human mitaliwan sa kinabuhi samtang padayong gitambalan sa ospital ang 14 ka pasahero human nga magbangga ang duha ka bus sa National Highway sa Sitio Buayan, Barangay Malandag, Malungon, Sarangani Province. Alas 11:20 ning niaging gabi-i. Gikalambigitan ang disgrasya sa yellow bus line nga gabiyay gikan Davao padulong sa Jensen, sakay ang 41 ka pasahero nga gimaniwan ni Bernie Maribao Kahita, 42 anyos nga taga Purok Malok, Barangay Labangal ning siyudad sa Jensen, samtang kabangga niini ang bus nga Kinglong sa Mindanao Star nga nagbiyahe gikan sa Jensen padulong sa Davao, sakay ang 37 ka pasahero nga gimaniwan ni Arnold Algabre Hinobesa, 56 anyos nga lumulupyo sa Purok 16, Butuan City. Sumala ni Police Lieutenant Giovanni Ladeo ang station commander sa Malungon Municipal Police Station nga pag-abot matud pa sa korbadang dalan sa nasambit nga lugar, nabanggaan sa Mindanao Star ang tunga nga bahin sa yellow bus. Di nagalingkod matud pa ang bata sa bahin sa bintana. Maong grabe nga napuruhan, inungdan gideklarang dead on the spot.
11: Naabot niya ang kalagitnaan. So ang may dako nga damage itong bus nga padto ginsan kasi tinamaan ang ano niya, ang gitna. Dok nandoon yung 8 years old na bata na namatay.
10: Sa kakusog sa impact, 14:41 ka pasero ang daling gidala sa balay tambalanan. Uman na samdan samtang wala na angol ang mga pasero sa Mindanao Star, ingon man ang duha ka driver. Dako usab ang damyo sa duha ka bus, inungdan gi-impound dayon sa kapulisan. Sa pagkakaron, but dalon sa mga kabanay ang patayng lawas sa bata sa ilang lugar, samtang gisagup na sa bus company ang tanang galastuhon, gikan sa pagpahaya hangtod sa paglubong sa bata. Subling nagpainumdum ang kapulisan, ngalikayan ang pagmaneo og sobra kapaspas aron nga malikay sa mga susamang disgrasya.
11: dapat ma-educate ang driver na hindi kita magpadagan og paspas. Control lang.
10: Mga katropa, siguruhang kondisyon ang imong lawas o walay gibating sakit. Inig magmaneo sa sakyanan, aron malikay sa disgrasya. Tumar kanunay o Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
12: XFM Report.
1: Nagkasalamat katropang Ivan Polonan na nukagikan sa XFM General Santos City.
12: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Oras katropa, alas 6:23 na sa buntag. O karon sa detalye na sa balitang nasyonal nga hatod kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, toldo kina ang grabe kataas sa imong blood sugar level. Inumin ka na adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang nasangpit nga kapsula mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
12: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Gibatikos ni Kabataan Party List Representative Attorney Rene Co. Si Department of Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya tungod sa iyang sugyot nga buwagon matud pa ang sagunay ang kabataan kun iske. Human sa mga allegasyon sa korupsyon nga naglabigit sa duha ka mga iske chairman sa Makati City. Sumala pa ni Co. Dugay na nilang gipanawagan ang political dynasty ang maoy angay buwagon dili ang iske. Matod pa niya ang kasagaran walay choice ang kabataan og napugos lamang sa pagsunod sa bulok nga sistema. Kahinom naman nga gisugyot ni Rimulya nga ang pag-abuli sa SK human na gisuspinde ang duha ka mga SK chairman sa Makati City tungod sa ilang giingong pagkalambigit sa korupsyon. Dugang pa ni Atty. Co. nga dili pareho ang sulti o buhat kong kuhaon sa gobyerno ang higayon sa kabatanunan nga mamuno o mamuno tungod sa korupsyon. Samtang nagpakabutabong kulkini sa dugay na nga sistema sa korupsyon sa Malacañang.
12: Express, balita sa buntag. Balita sa buntag.
1: Oras katropa, alas 6:25 na sa buntag.
12: Balita sa international. Balita sa international.
1: Detalye karon sa balitang international atong kanato kini sa Vision Express of Gel Capsule. Katropa, aron nga makita og maabot ato ang mga ambisyon, dapat tin-aw permanente ato ang vision. Inumta adlaw-adlaw og Vision Express of Gel Capsule.
12: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Gipanawagan US War Secretary Pete Hegseth ang mando nga pag-withdraw sa kapin 5,000 ka mga tropang sundalo sa Germany sunod sa sunod nga tuig. Gihimo ang anunsyo human sa unang hulga ni US President Donald Trump nga kuhaon ang mga tropa sa kaliado sa North Atlantic Treaty Organization kun nito nga Germany. Naitabo kini sa taliwala sa tensyon nila ni Chancellor Friedrich Merz nga miingon nga pagkaulawan sa Iran ang US sa negotiating table samtang gibatikos usab ni Trump ang giingong pagdapig ni Merz sa ideya sa nuclear weapon sa Iran. Sumala pa sa Pentagon spokesperson Sean Parnell, gilauman nga mahuman ang pag-withdraw sulod sa unom ka hangtod 12 ka bulan base sa datos ni atong Disyembre 31, 2025. Adunay 36,436 ka mga US troops sa Germany, 12,662 sa Italy, o 3,814 sa Spain. Sumalapasan ito spokesperson Alison Hart. Parayon ang gina-review

Amahan na mo kalangiton Ginoo, salamat kaayo sa gasas kinabuhi og sa niining adlaw nga Lunes. Sige mo gihatag kanamo laing semana og niining buwan sa Mayo. Salamat Ginoo nga luyo pa mas kapitos ani anak kami nga halos manunga tunga na niining tuiga. Salamat kaayo sa imong gasa, sa imong grasya. Panabang mo'y nakaingon o kami nakaaginod sa unahan o nakapadayon pa luyo pa mas kalisod sa kinabuhi. Nangayo sab kami kapasailuan sa among mga sala, sa among nahimo, batok kanimo. Among sala sa unahuna, sa pulong o sa buhat, o wala namo pagbuhat sa kinahanglan o ngayang pagabuhat. Sa kabugaton sa among mga kalapasan, Ginoo, mo'y nakaingon nga maangin pa ang mga musunod generasyon sa among mga kaliwatan o kaliwatan. Pasailua kami sa mga panahon nga nahikalimot kami sa pagtuman sa imong kabubuton. O gisayon-sayon ra namo ang among pagkabinunyagan o imong pagkasumusunod. Pasailua kami sa panahon nga imbis nga kami magtulay sa kalinaw, nahimo na hinuon kaming agianan o hinungdan sa kagubot. Imbis ka kami ang magtulay sa pasaylo, nahimo na hinuon kaming galamiton sa pagdumot. Imbis ka kami ang nahimong tulay o mutulay sa paghigugma, nahimo na hinuon kaming alagianan o galamiton sa kaligot-got. Pasailua kami Ginoo, wala kami makasubay sa imong kabubuton. Sa nining takna sa buntag, aniya kami, nangayo o kapasailuan, nag-isa sa among mga kamot sa pagdaig, kaniya na usab kami Ginoo, bisan dili kami takos sa pagpangayog, bisag unsa diha kanimo, anwa man kami laing dangpanan, kundi ikaw lamang. Busa Ginoo, nangamuyo kami, panalangini ang among tagsa-tagsa ka mga huna-huna, ang tanan nga among pagadesisyonan nining adlawa ug nining semanaha, may subay unta sa imong kabubuton ug makaayo unta sa among makaayo sa among kalang. Ang tanan namong mga lakang makapahimot unta kanimo. Ang among mga pagabuhaton makahatag unta ug paghimaya sa imong balaan nga ngalan. Ginoo, giampo namo ang among mga kaigsuonan karon nga anaa sa ilang tagsa-tagsa ka mga problema. Atubang og mga hagits kinabuhi og gisulayan nining lumalabay nga kinabuhi. Ligo na intawon sila og kami gamita usab nga mamahimong taytayan, lagianan og instrumento makatabang adto kanina. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Busa gisalig namo kanimo ang tanan o amahan. Pinaagi sa imong anak nga si Jesucristo nga among manunubos. Dios panagiusa sa Espiritu Santo Dios nga usa. Hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.